0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Pops Radio, Real Radio.
1: La-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha